0: Ella Langley här i Sportextra med Choosing Texas.
1: Vi tar och specificerar lite grann vad det är för bordtennis det handlar om som stundar senare ikväll. Det är ju Elias Ranefur som ska spela kvartsfinal i storturneringen Europe Smash i Malmö. 30-åringen som fick ett wildcard till turneringen. Han skrällde ju sig vidare när han besegrade Tomislav Puchari från Kroatien med 3-2 i set. I åttondelsfinalen då. Nu alltså kvartsfinal där han 19.45 ska möta Sora Matsushima, världstrean ifrån Japan. Det blir spännande det. Vi tar och vänder blickarna åter emot beachvolleybollen där David Åhman och Jonathan Hellvig ju tog sig vidare till en semifinal imorgon. Ett helt svenskt möte, så här tänker förbundskapten Rasmus Jonsson om det.
2: Ja, det är helt underbart. Nu har vi gjort allt vi kan i den här tävlingen. Sen är det lite tråkigt att vi behöver mötas imorgon i semifinalen och behöver slå ut varandra. Det roliga att ha två andra semifinalmotståndare som har chans att vinna matchen sen. Men det är ju fantastiskt med två lag i semifinal återigen i ett stort internationellt mästerskap. Och EM är ju supertufft. Det är nästan lika tufft som att vinna VM. Så vi är glada nu.
3: Om du försöker någonstans sätta det här liksom i något form av perspektiv, vad kan man säga? Båda lagen kommer ju hit med liksom skadebekymmer och ändå presterar de på det här sättet. Vad säger det?
2: Ja, vi är starka. Vi är starka mentalt. Vi vågar tro på vår idé och det vi tränar på. Sen har vi inte fått riktigt så mycket träning som vi vill senaste månaderna. Det är ändå så här, vi vet hur vi spelar och vi har lyckats med de förberedelser vi kunnat ha.
3: Hur blir det nu som tränare då? Hur agerar ni helt enkelt?
2: Ja, varken Anders idag kommer coacha på planen imorgon, utan killarna får klara det helt själva. Likadant så här matchgenomgången innan, så här får de göra själva. Men vi tränar mot varandra 300 dagar om året, så det finns inga som känner varandra så bra som de här två lagen. Så de vet exakt vad de ska göra. Och ja, vi är ett team på 6 personer. Jonathan, David, Jakob, Elmer, jag och Anders. Så det funkar inte att vi ska coacha något lag, utan det blir dåligt för gruppdynamiken. Utan imorgon är det bara låt bästa lag vinna i semin.
1: Och den semin, den spelas ju alltså imorgon klockan 11.00. Du hör den här i Sveriges Radio.
0: I appen
1: Sveriges Radio. Vi ska också säga att det är ju reporter Pontus Lind som är på plats där nere i Polen.
0: Ni hör den då där i appen i sin helhet. Sen är ju finalen 17.15 i Sportextra. Också det i appen Sveriges Radio. För det kan vi ju garantera att det kommer bli ett svenskt lag i EM-final imorgon. Från alla mästerskap så tar vi oss tillbaka till den inhemska fotbollen. Ni har ju hört tidigare om den enda matchen i herrallsvenskan, där alltså Mjällby vände hemma mot tabellettan Sirius. Sirius ledde 3-0, Mjällby vann med 4-3. Det var den första förlusten för Uppsala-laget Sirius och en första segern för Mjällby sedan den 9 maj. Och sen bevakar vi också en match i damallsvenskan.
4: Jag vet inte om man ska kalla 1-0 för Eskilstuna mot Rosengård för en stöld, men nog var det väl ändå så att Rosengård dominerade både chansmässigt och spelmässigt långa stunder, Rickard Johansson. Ber ni om ursäkt eller?
5: Nej, absolut inte. Så är det, absolut, det är klart att om Rosengård är ett bra lag och skapar mycket målchanser, sen rent spelmässigt så har de ju mycket val. Och sen många matcher när vi spelar så har vi också sett ut så här. Det är ju ingen slump att vi har 7-1-0 vinster, tror jag. Så det är ju ingen slump. Men det är klart att jag vet inte, man pratar om fotboll är rättvist. Jobbar man hårt så får man resultat med sig. Och sen har vi pratat faktiskt hela veckan om att vi kommer komma hit.

0: för att försöka ta 3 poäng. Det får se ut hur det vill. Förra gången förlorade vi 3-0 mot dem hemma för att vi bjöd upp lite för mycket. Nu sa vi skiter i hur det ser ut. Det ska vara 3 poäng. Och hur det ser ut, det lägger vi ingen vikt vid. Och vi har 3 poäng. För oss var det en finalmatch. Nu betyder det att de är på nedflyttningsplats av 10 och vi har 23 poäng. Och,
1: det där var ingen ursäkt.
0: Nej, det är absolut inte. Sen ska man säga att det skiljer rätt mycket i budget mellan oss och dem. Och vi har 23 och de har 10.
2: Där hörde ni tränaren i Eskilstuna, Rickard Johansson, efter segern då borta mot Rosengård. Eskilstuna på en 5:e plats i tabellen, 23 poäng. Har ju nu i nuläget då 2 poäng upp till tabelltrean Malmö i kampen där om Europaplatser. Seger för Eskilstuna alltså, trots att det var Rosengård som dominerade matchbilden. Rosengårds Tilde Björklund menar att detta var en av de bittrare förlusterna.
3: Ja, men såklart. Vi har haft många sådana här matcher den här säsongen där jag tycker det är vi som dominerar matchen och det är vi som har matchen, men det räcker inte hela vägen och inte idag heller, så det är otroligt säkert. Ja, det är jätteviktiga poäng och ja, jättejobbigt att vi inte får med oss det idag heller.
1: Om man ska vara lite kritisk så är ju uddlösheten in i straffområdet kanske det som är mest påtagligt. Mm.
3: Ja, men så är det ju. Vi måste vara ännu bättre i det sista tredjedelen och vi måste sätta våra lägen och bara fortsätta vara aggressiva för att få in det där målet.
1: Men spelmässigt så måste ju det här kännas ändå att om ni spelar på det här sättet så måste ni väl ändå kunna kravla över det förhatliga strecket.
3: Ja, men så är det ju. Vi gör en jättebra match idag och det är vi som dominerar matchen. Det är klart att det är en positiv känsla att det är vi som har matchen, men att det är 3 poäng som gäller och det har vi inte med oss idag. Så att, ja.
1: Är det psykologiskt jobbigt?
3: Ja, men det är det ju. Vi ligger där nere i botten och vi behöver de här 3 poängen mer än någonsin, så att det är klart att det är mentalt jobbigt, men varje match är lika viktig, så vi har många matcher kvar, så vi ska se till att vända detta.
2: Sen alltså Tilde Björklund efter Rosengårds förlust på hemmaplan mot Eskilstuna. Rosengård kvar på näst sista platsen i damallsvenskan. 10 poäng med 2 poäng upp till Norrköping som ligger på kvalplats.
4: I ett sportextra där vi hittills under dagen har kastat oss mellan sporterna. Jag tänker att det är dags att göra det igen och konstatera att även om vi är inne i mitten av augusti så har det idag tävlats i skidskytte, närmare bestämt rullskidskytte, och SM som idag har avgjorts. På damsidan där vann Anna Magnusson, stannade vid 3 bom, vann med totalt 46,4 sekunder över Elvira Öberg, och 3 det blev Ella Halvarsson 1:12 efter det. Och på här sidan där vann Martin Ponsiluoman med 2 bom. Överlägsen stil vann han där i. Emil Nyqvist tog silvret, bronset efter 4 bom, det tog Sebastian Samuelsson.
2: Vem var det som vann, sa du, på här sidan?
4: Det var ju Martin Ponsiluoma.
5: Skidskyttarna Martin Ponsiluoma och Hanna Öberg ska bli föräldrar. Ja, paret som varit tillsammans sedan 2021 delade den glada nyheten på sociala medier i juli. Och nu berättar Ponsiluoma om den stora pappalyckan.
6: Ja, men det känns helt fantastiskt och otroligt kul. Det ska bli väldigt spännande framtid.
5: Han delar även med sig om när det är dags för familjens nya tillskott att anlända.
7: När är det dags?
6: Ja, men det kan ju komma imorgon eller fram, men tanken är väl att det är framåt vintern och ja, kommer inte gå ut med exakt dag, men det är ju väldigt svårt att säga. Det kan ju bli tidigt eller sent, men det är framåt vintern.
5: Detta blir både Ponsilomas och Hanna Öbergs första barn.
6: Det är svårt att säga, men jag tror att det blir såklart något helt nytt. Något man inte är van. Men jag tror det är bara positivt att få något annat att tänka på i livet.
7: Ja, hur är det med Hanna då? Har det gått bra så här långt?
6: Ja, det har fungerat väldigt fint, så ja, inte märkt någon jättestor skillnad, utan hon har väl haft det väldigt smärtfritt än så länge, så får hoppas att det fortsätter på samma vis.
4: Fredrik Enberg är reporter här.
2: Martin Ponsiluoma alltså vann SM i rullskidskytte. Oh! Det är många sporter vi har på menyn den här lördagen. Vi har ju framförallt att se fram emot Sara Sjöströms EM-lopp, 50 meter fritt. Det är inte många minuter bort, mindre än 10 minuter i bassängen där i Paris. Vi ska få höra en av konkurrenterna om att möta just Sara Sjöström i bassängen. Ja!

0: kvar.
1: Nordman sjöng det, släpp alla sorger. Börjar närma sig om en stund alltså. Sara Sjöström, 50 meter fritt. Det handlar om simning, det handlar om EM i ett varmt Paris.
2: Vi har ju pratat en hel del fotboll i detta Sportextra under denna lördag. Det har spelats bland annat i Superettan för herrar då alltså, där Öster har besegrat Ljungskile på bortaplan 3-2. Ett lika mellan GIF Sundsvall och Helsingborg. En viktig poäng där för GIF Sundsvall som lyckades kvittera i de absoluta slutsekunderna. Oavgjort också mellan Nordic United och Varbergs Boys, där dock helt mållöst 0-0. Och i detta nu så pågår två stycken matcher. Det är Falkenberg som har ledningen emot Norrby på hemmaplan med 1-0. Och IFK Norrköping, de är på besök i Sandviken, där leder man med 4-1. Ska vi också nämna att det spelas lite golf senare ikväll?
1: Det kan vi.
2: Där vi ju har ett svensk intresse att rapportera om. Det är ju PGA-touren som går in på sitt slutspel denna helg. Idag är det dags för den tredje rundan. Och Ludvig Åberg, ja, han ligger ganska bra med i täten. En fjärdeplats i nuläget, 7 slag under par ligger han på. Leder, det gör Scottie Scheffler, 11 slag under par där.
1: Nu tar vi oss till Sim-EM i Paris.
3: Hon var bara 2 år gammal när Sara Sjöström tog sitt första EM-guld. Under lördagen är italienskan Sara Curtis främsta hotet mot en ny svensk guldmedalj för Sara Sjöström, den här gången på 50 meter fritt.
4: Oh, it's gonna be really fun and awesome. I mean, she's literally one of my idols, so it's gonna be kind of weird. But I mean, it's gonna be fun. Of course, I was just like a little baby, I was watching her during all of her career, so as I said, is one of my favorite swimmer ever, so that's awesome.
3: Curtis säger att det ska bli roligt, men också lite märkligt att möta Sjöström i finalen, eftersom svenskan varit en av hennes största idoler. I semifinalen var Sjöström klart snabbast av alla, och Curtis är imponerad av att Sjöström vid snart 33 års ålder fortfarande dominerar.
4: She's just like awesome. I mean, 23.8 is really fast, and I mean, she's literally the queen of this sport and this event, I think. So she's crazy fast.
3: Curtis själv har också visat fin form på EM och satt en nytt världsrekord när hon vann EM-guld på 50 meter rygg. Och hon har världens tredje snabbaste tid i år på 50 meter fritt och tror på en fartfylld final under lördagskvällen.
4: It's gonna be a really fast event. I think a really fast race. Everything is gonna like be tell like the last 5 meters. I'm gonna say it's gonna be fun. I mean, we'll see.
0: Och då landar ni i Paris när publikfavoriten, hemmasimmaren Marchand, som firade sådana triumfer under OS på hemmaplan för 2 år sedan, vinner finalen i detta nu, och då utbryter det jättejubel i den franska huvudstaden.
5: Ja, arenan verkligen kokar här, och ja, han vinner ju överlägset här på 200 meter fjärilsim.
0: Leon Marchand, som har strukit sig på ett par distanser under den här EM-veckan på grund av en skadekänning. Men här går han fram och visar vem som är en av världens, ja förmodligen världens främste simmare på den här distansen. Ungraren kosen är länge, men sista 50 då bara lämnar storsimmaren Leon Marchand ungraren där på banan in till. Vilken gigant i simvärlden.
5: Ja, men absolut, och det är klart att även om han har dragits nu med någon skada, så härligt för publiken att han ändå ställer upp i några individuella distanser och lagkappen, och så de får njuta av hans fantastiska simningen.
0: Och det var den första finalen, den sjätte tävlingsdagen i Paris. Nu är vi framme vid den andra med Sara Sjöström. Och finalen 50 meter frisim. Det är 4 simmare från semifinalen inom loppet av ungefär 2,5 tiondel. Vi gick och tog stoppuret igår och klickade. Kan ni stoppa på 1100 delar? Nästan omöjligt. Man förstår inte hur liten marginal det är.
5: Nej, men det är klart. När man sitter och tittar kan man ju ibland uppleva att det liksom, ja, men det är längre än vad det är. Men några mindre misstag, du inte får med dig farten ordentligt i startögonblicket, ja, men då går de här 2 tiondelarna väldigt, väldigt snabbt. Sen så tror jag nog att De här yngre simmarna kommer nog in med en väldigt, väldigt respekt här för Sjöström. Och
0: det hörde vi Curtis säga i slaget också.
5: Och få se om hennes rutin här också kanske fäller lite av avgörande, hoppas jag.
0: Vad tror du, Anna-Karin, med dina skickliga simögon att vi får för final?
5: Jag tror att det kommer att bli tajt, men få hon till starten så att hon ganska snabbt kommer in i den där tekniskt sett nästan optimala simningen som hon gjorde i semifinalen, då tror jag att vi kommer att kunna se ett litet ryck och att hon kommer loss ifrån övriga fältet efter 25 meter, men vi får se om jag har rätt.
0: Det kommer att öka ljudkulissen i bakgrunden om en stund. Presentation då av den franska simmaren på bana 7. Det var ju knallhårt mellan veteranen Wasek från Polen och Van Wijk då. Det skiljer ju bara en hundradel de två emellan i den semifinalen. Är det någon av dem som ska kunna utmana Sjöström?
5: Ja, men jag tycker faktiskt att båda de får imponerade, så att det är klart att det kommer att bli en tajt final och vi ska inte räkna bort någon av de här tre andra simmerskorna.
0: Vi har inte pratat om Stenbergen, Marit i förnamn från Nederländerna, som har världsrekord på 100 meter. Hon tog det av Sara i juni nu vid tävlingarna i Rom. Ska vi helt glömma bort henne där borta på bana 2?
5: Ja, men jag tror nog inte hon blir att räkna med riktigt här i guldstiden, utan hon har haft så otroligt tufft program och simmat väldigt, väldigt många distanser, så att jag tror inte riktigt hon har snabbheten.
0: 1 meter 94 centimeter lång, 21 år gammal, Van Wijk från Nederländerna presenteras i arenan Olympic Aqua Center i Paris. Och nu den sista simmaren in när de vinkar mot den fulltaliga publiken. Det har varit det vid samtliga pass i Paris den här veckan, Sara Sjöström.
5: Ja, hon ser ju ändå, måste man säga, väldigt avslappnad ut när hon går in här bakom startpallarna.
0: Vi såg ju igår Anna-Karin på semifinalen. Hon värmde upp in till banvagnen och maken Johan bara en timme innan semifinalen. Du träffade henne här nere för en stund sedan också. Nu är det dags för finalen. De åtta har klätt av sig överdragskläderna. Bana 4, Sara Sjöström. Sen finns Wasek bana 3, Van Wijk bana 5, Curtis bana 6. Det är väl där någonstans guldet landar.
5: Vi vet att hon har jobbat väldigt mycket på undervattenskickarna, så att hoppas att de sitter och hon får med sig riktigt bra med fart.
0: Och nu går de åtta ner i startblocken. Vi väntar på färdiga över den hetsiga distansen. Runt 24 sekunder. Det är det handlar om i tiden. 50 meter. Färdiga. Och där är finalen i Paris igång. Och ännu en gång en kanonstart av Sjöström.
5: Ja, det är en snabb reaktion och ganska bra där under vattnet. Men Wasek gör ju nästan strået vassare.
0: Precis som i semifinalen går Wasek jättebra i öppningen. Kan hon hålla hela vägen? Nu kommer Sara,
5: det är polsk ledning.
0: Sara är något efter. Det är polskan som leder. Det ser ut att bli polsk seger om Sjöström inte avslutar på bästa sätt. Vem vinner av dem? Någon kommer att gå i mål. Och det är inte svensk seger utan Wasek vinner. 200 delar före Sara Sjöström. 34-åringen från Polen. Wasek vinner EM-guldet i Paris.
5: Ja, hon gör ju en imponerande simning. Och det var ju de herrarna vi trodde att tiderna skulle ligga på. Och man ser ju att Wasek är ju snabb redan i starten och kommer loss lite grann första 25, och där får Sjöström lite svårt att ta igen, men alltså tiden, jag tror att Sjöström kommer att vara jättenöjd ändå med prestationen, även om det är så nära en guldmedalj.
0: 23.86 på Sara, 200 delar snabbare, 23.84 på polskan som tittar upp och ser då på den stora ljustavlan. Har jag besegrat Sara Sjöström? Hon har varit nära många gånger, men nu lyckas hon i 34 års ålder.
5: Ja, och jag tycker också det är ju intressant att se att vi har ju faktiskt alla tre medaljörer under 24 sekunder, vilket gör ju att det blev en snabb och tajt final.
0: Den unge, 18 år, Sara Curtis från Italien, 23.99 med bronsmedaljen. Det var en förändring mot semifinalen när det gäller vinnaren Vasek. Då höll hon imponerade upp i 25-30 meter, tappade lite sista 15. Den här gången höll det hela vägen.
5: Ja, verkligen. Hon hade ju en otroligt bra andra 25 nu också, precis som du säger där. Och hon får ju liksom en väldigt bra start också och tar ju lite grann där mot Sjöström redan vid 15 meter, så är hon ju lite före Sjöström. Och ja, men det är ju ändå en väldigt, väldigt bra simning utav Sjöström, så att det till väl denna gång.
0: Ja,
5: men
0: det går inte att vinna varje gång. Det är faktiskt första gången hon förlorar en stor internationell finaltävling, Sara, sen Budapest 2022. VM-tävlingarna den gången i den ungerska staden. Guldet i Polen, silvret i Sverige och bronset till Italien. Och det är inte lång tid kvar nu innan hon möter Radiosportens mikrofon, Sara Sjöström.
1: Silver alltså, Sara Sjöström. Och Anna-Karin, nu blir ju kraven väldigt höga på denna fenomenala simmerska Sara Sjöström. Känns det lite snopet att det inte blir till guld?
5: Ja, men det är väl klart nu, det handlar om 200 delar, så det är klart att man hade hade det varit 5 meter till av loppet, då hade hon vunnit. Men det är ju bara, alltså Vasek gjorde det lite bättre än Sjöström den här gången, men som sagt, jag tror hon kommer att vara otroligt nöjd att hon är på de tiderna ändå. Hon har liksom en tydlig plan för vart hon vill. Det är Los Angeles om 2 år som är liksom huvudmålet. Här har hon fått de kvitton hon vill ha på vägen, och det är liksom verkligen på rätt väg. Så att det är ändå, man imponeras ju av hennes insatser under det här EM:et, så är det ju. Absolut.
1: Ett guld och ett silver alltså på EM för Sara Sjöström, 2:a idag på 50 meter. Fritt om en stund så kommer hon till Andreas Lundins mikrofon, så får vi höra henne här i Radiosporten Sport Extra. Vi håller på ända fram till 11 den här

0: Taylor Swift här i Sportextra.
1: Sara Sjöström, det blir en ny medalj här på EM, men det blir inte guld, det blir silver. Hur känns det efteråt?
2: Nej, men det känns bra. Alltså, Wasik, hon gjorde sitt livslopp. Snart 34 år gammal tror jag, så det var ju helt otroligt. Så det är väldigt coolt att vi är de två äldsta i finalen när jag är på prispallen. Och jag gjorde också ett fantastiskt lopp, så det vill jag verkligen nämna. Att det, jag är redan på en mycket bättre nivå än jag någonsin hade kunnat drömma om. Så att, valören i det här läget för mig spelar väldigt lite roll. Jag hade nog varit lika glad med guld som silver idag. Det är jättehäftigt och också den tuffaste EM-finalen jag någonsin varit på. De här tiderna som vi visade i den här EM-finalen är liksom i OS- och VM-finalklass. Så att det var riktigt coolt att jag kunde vara med och fighta som de här platserna.
1: Hela prispallen under 24 sekunder. Hur har veckan varit för dig? Hur nöjd är du ändå med två medaljer?
2: Ja, men det var 10 av 10. Jag är jättenöjd med den här veckan.
1: Tack så mycket, Sara.
0: Ja, Magnus och Anna-Karin, vad har ni för tankar när ni hör Sara Sjöström efter den här silvermedaljen?
3: Nej, men jag tänker att vi får bara njuta av att ha Sjöström tillbaka, som hon säger, på den här nivån, och att det har gått så fort och att hon kan prestera på de här tiderna. Ja, det är häftigt att se att det går så rysligt snabbt i en EM-final på 50 meter frisim, och hon är där och hugger rejält.
4: Men vi har hört många simmare vittna om det den här veckan. Nu i raden då Sara Sjöström, om den toppklassen som internationell och europeisk simning står för. Hon pratar om tider på OS och VM-nivå.
3: Ja, nej, men det fortsätter ju att simmas rysligt snabbt ute i Europa och världen, och simningen lyfts till liksom nya nivåer hela tiden.
4: Och som Sara sa, hon har faktiskt fyllt 34 år, polskan. Hon gjorde det tidigare den här våren. Så att det var två veteraner. Sara blir ju 33 på måndag. Och så mötte hon då ett år äldre Wasik, som vann guldet på 50 meter fritt. Vad har vi mer med svensk intresse? Jo, någon minut efter 19. Bra. Om en stund alltså, semifinal 50 meter bröstsim med Olivia Klint Ipsa i den ena semin. Och sen med svenska ögon 8:45 ungefär, mellan 8:45 och 9:00 ikväll. Lagkappen 4x200 meter fritt, där det svenska laget satt ett prydligt svenskt rekord tidigare under försöken idag. Där har ni hålltiderna från det svenska gänget. Silver för Sjöström, guldet till Polen.
0: Det var härligt och bra framåtblick där också. Vad som kommer ifrån simnings-EM hos Magnus Wahlman, Anna-Karin Karmeling och Andreas Lundin. Och vad var det? 10 av 10 var betygssättningen Sara Sjöström på sig själv. Och det är väl bästa man kan få.
5: Jag höll på att säga, det får man väl ändå tolka som godkänt, men ännu mer än så till och med. Mm.
0: Vi tar oss till ett icke-Europamästerskap. Det är ett VM som pågår också.
5: Så är det. Då pratar vi ridsport och vi fokuserar på fälttävlan där två av tre grenar är avverkade. Igår och i förrgår var det dressyr och så idag terrängritten. Frida Andersen, hon ligger just nu på en 24:e plats. Louise Råmarke på 26:e plats. Amanda Stam 35:a. Och så Sofia Sjöborg på en 59:e plats. Då är det totalt 87 stycken som är med och tävlar. Och det här svenska resultatet får man säga att vår ridsportexpert Maria Gretzer inte är helt övertygad om.
6: Vi måste vara helt ärliga och säga att det här är ju fyra ekipage som är rutinerade. Mm. Det är inga nybörjare på det här. De har ridit mästerskap innan. Hästarna har varit med flera gånger. Och någonstans måste man nog börja se sig om vad man måste förbättra. För någonstans måste man ju vilja sträva närmare medaljtoppen.
7: Mm. Vad måste de förbättra då, som du ser det?
6: Nej, men jag tycker alltid de säger att de är väldigt bra i terrängen. Vi hade två felfria här idag på hinder, men de hade tidsfel. Det var svårt att klara tiden idag, men det är ändå ganska många, eller flera toppryttare som gör det och som är väldigt, väldigt nära. Och dressyren är ju, som det ofta är, faktiskt under all kritik, måste vi säga.
7: Är det under all kritik till och med?
6: Ja, men jag tycker det. Man skyller lite på det ena och det andra. Och om en ryttare liksom har något problem någonstans, en häst som flippar ut det, men liksom det är lite granna i lag, man är ju inte i närheten av någon ryttare, och det är som sagt rutinerade ekipage. Alltså jag måste få vara lite kritisk idag, trots att vi hade ett par fina runder i terrängen.
7: Mm. Så, i OS i Paris för 2 år sedan var Sverige med i stort sett det här laget till 3/4, samma lag 6:a, och den stora ljusglimten ju annars är ett relativt svenskt ridsportmörker där under solen i Paris. Nu ligger de 7:a i lagtävlingen här, 7:a av 16 lag, men det är inte så att de har närmat sig de bästa, de har ju kommit längre ifrån.
6: Ja, det är så, och någonstans måste man för sig själv, tycker jag, som ryttare och som ledare överhuvudtaget, ha lite högre krav än att man precis är på gränsen att ja, vara bland de här 5-6.
5: Maria Gretzer och Christian Olsson där, ett utklipp från Sportextra tidigare idag. De kommer vi få anledning att återkomma till senare ikväll eftersom Kyren Dressyr startar 19.00 där i Aachen i Tyskland.
0: Sportextra fortsätter alltså ända fram till klockan 11. Mer simning blir det här närmast, ni hör om det. 19.01, 50 meter bröst, det är semifinal. Olivia Klint Ipsa där i bassängen i varma Paris.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Macarena här i Sport Extra, Los del Rio. Vet du vad det betyder på spanska?
2: Njet.
1: De från floden.
2: Mm. Men det var bra sväng i alla fall i studion.
1: Mycket bra sväng. Vi satt inte still på stolarna.
2: Nej. Det blev silver för Sara Sjöström i simnings-EM i Paris på 50 meter fritt. Besegrad med 200 delar av polskan Vasek. Men guld och silver för Sara Sjöström i tävlingarna där i Paris under EM. Mer simning kommer till er. Vi har väldigt många sporter i det här programmet, Emil. Vi ska nu ta oss an ytterligare en sport, för tro det eller ej, i värmen. Det finns nog inte mycket snö i Paris, inte här i Sverige heller. Förutom i den där skidtunneln i Torsby, där håller längdlandslaget, har haft uppladdningsläger. En av dem som är på plats är Maja Dahlqvist.
3: Maja Dahlqvist har tidigare sagt att hemma-VM i Falun 2027 blir det sista hon gör som längdskidåkare. Den stora drömmen har alltid varit att avsluta på hemmaplan. Men nu kommer nya signaler. Under landslagssamlingen i Torsby låter framtidsbeskedet betydligt mindre definitivt.
4: Alltså jag hoppas ju att jag känner mig klar nästa år på ett sätt. Men sen känner jag mig ju inte klar nu. Och det tror jag är väldigt bra. För jag ska ju åka en säsong till och göra liksom lika bra som jag har väl gjort de tidigare säsongerna. Liksom, och lika motiverad som jag har varit. Så jag hoppas ju så att det kommer komma att jag känner mig klar nästa år. Men gör jag inte det, så känner jag så att jag vill verkligen, verkligen åka en säsong till. Då kommer jag ju inte tvinga mig själv att lägga av fast jag inte vill. Liksom. Men jag vet inte, jag tror lite att jag kommer känna mig klar. Men vi får se.
5: Vad behöver du ha åstadkommit för att du ska känna dig klar? Eller är det mer av en känsla?
4: Ja, jag tror mer att det är en känsla. Liksom. Det är också vårt jobb som vi gör nu. Och jag tror ju att man måste kunna vara 100% motiverad för att göra det 100% bra. Jag tror ju att känner jag mig 90% motiverad, då kan jag inte tvinga fram 10%. Utan det måste liksom komma lite av sig själv så. Jag tror egentligen inte handlar, det är såklart skulle det gå skitdåligt hela säsongen. Då hade jag ju känt så. Då är jag ju säkert inte motiverad till 100% att dra igång i vår heller för ett nytt år. Men jag känner liksom, jag har fått, alltså jag har VM-medalj, jag har OS-medalj, jag har världscupsegrar liksom. Så att jag känner så, det är inget som jag saknar så, utan det är bara för att jag verkligen vill tävla och åka bra som jag vill fortsätta.
2: Maja Dahlqvist där, som pratar om framtiden. Nicke Bolmgren var reporter. Strax tillbaka till sim-EM i Paris.

0: Somber är det som framför låten Homewrecker.
1: Strax ska vi höra från Paris och nästa svenska i bassängen som jag är Olivia Klint Ipsa på 50 meter bröst semifinal. Vi ska först bara återhöra hur det lät när Sara Sjöström tog EMs andra medalj för hennes del när det blev silver på 50 meter fritt.
2: Och där är finalen i Paris igång och ännu en gång en kanonstart av Sjöström.
3: Ja, det är en snabb reaktion och ganska bra där under vattnet, men Vasek gör ju nästan strået vassare.
2: Precis som i semifinalen går Vasek jättebra i öppningen. Kan hon hålla hela vägen? Nu kommer
3: ja,
2: Sara,
3: nu kommer det är polsk ledning. Men det är tajt.
2: Sara är något efter, det är polskan som leder. Det ser ut att bli polsk seger om Sjöström inte avslutar på bästa sätt. Vem vinner av dem två? Någon kommer att gå i mål. Och det är inte svensk seger utan Vasek vinner 200 delar före Sara Sjöström. Ja, det var knallhårt för en stund sedan den där finalen, Anna-Karin. 34-åringen vann 200 delar före Sjöström. 23.86 hade Sara. En toppen tid som brukar räcka till fina valörer på OS och VM. Men simningen blir allt vassare.
3: Ja, och Vasek slår ju ett personligt rekord där i finalen och gör ju en väldigt imponerande simning. Men vi ser ju, det är ju så otroligt små marginaler, alltså 200 delar. Klockan är på telefonen så får man en uppfattning. Det är ytterst små marginaler.
2: Och vi hörde i intervjun också att Sara var nöjd 10 av 10 med den här EM-veckan. Hon kommer väl att bli bättre med möjligheten att tävla och träna ännu mer nu året fram mot långbane VM i Ungern om ett knappt år.
3: Ja, men min känsla är väl att resan på det andra kapitlet har väl bara börjat, så att vi kommer att få följa den med glädje.
2: Nu är det dags för svenskt i bassängen igen. Olivia Klint Ipsa, som Johan sa. Damernas 50 meter bröst, den första semifinalen. 30.89 gjorde Olivia i försöken. Det är bara några hundradelar över hennes personliga rekord. Det är kul att kunna konstatera att finsk simning återigen är på den yttersta scenen. Vera Kiviranta har bana 4. Hon hade den snabbaste tiden i en av försöken då tidigare idag. Vad ska vi tro att Ipsa kan göra? Kan hon putsa ytterligare på tiden från i morse?
3: Ja, men det ska hon ju definitivt kunna göra. Sen tror jag att det krävs en tid på 30,5 för att ta sig till final.
2: Snabba, jäktiga 50 meter. Där är de i vattnet upp och skär vattenytan där, Anna-Karin.
3: Ja, kanske inte helt optimalt undervattensdrag där. Jag tycker hon kommer lite för grunt nästan när hon avslutar det.
2: Kiviranta, finskan, leder. Hon är väl någon decimeter före bana 3 och 4. Dessvärre svenskan Olivia Klint Ipsa nere som sexa. Kanske femma i bästa fall.
3: Nu simmar hon ju bättre, får lite bättre rytm.
2: Forceringen är bra. Det är 15 meter kvar för svenskan som ändå avslutar på absolut bästa sätt. Och hon går i mål. Inte bättre än sexa. 30.88 gör hon i den här semifinalen, och det kommer ju inte att räcka för en final. Och det var som du sa, Anna-Karin, hon kommer att simma snabbare, och det gjorde hon, en hundradel. Det är ju aktuellt.
3: Ja, det var i stort sett samma tid som hon hade i försöken. Och ja, men det kanske inte greppar riktigt så där helt toppen perfekt i hennes armtag.
2: Men
3: så
2: den andra halvan var
3: ja,
2: bra.
3: Men det var bättre då. Hon kanske stressade lite grann för mycket från början, och sen så tyckte jag att undervattensarmtaget, när hon bryter vattenytan där, då ligger hon lite för nära så hon tappar lite fart. Glider lite grann in mot målgången också, så att inte ett helt perfekt lopp. Och jag tror hon grämmer sig lite grann att hon inte fick slå till med ett personligt rekord faktiskt.
2: Det blev en finsk seger i den första semin. 30-26 gjorde Kiviranta, som plockar fram den finska simkartan på allvar igen. Det är många år sedan de hade en simmare på den här nivån.
3: Ja, absolut. Nu tror jag dock att vi kommer att få se ett andra semifinal hit som går fortare. Och för Olivia så kommer det ju dessvärre inte att räcka till final.
2: Nästa svenska, eller svenska laget blir det då, lagkappen 4x200 fritt. Det kommer ungefär 21:45 ikväll, så om drygt 1,5 timme. Det svenska laget som tidigare idag slog ett prydligt svenskt rekord i försöken. Har väl inga större medaljförväntningar där, Anna-Karin?
3: Nej, det har vi ju inte, utan det är väl återigen så att de allra bästa lagen kommer att byta ut några simmare, så att det blir till att försöka och återigen då göra en som laginsats en bra simning och kanske putsa lite grann på det svenska rekordet.
2: Silvet i Sjöström utslagen i semen, Olivia Klimt-Ipsa utslagen alltså i semifinalen, och så väntar då lagkappen om en och en halv timme ungefär.
4: Då är ni välkomna tillbaka, Magnus och Anna-Karin.
2: Tack så mycket.
4: Klockan har precis 7 här i Sportextra P4. Gustav Tosi, Peter Arnberg i studion nu hela vägen fram till klockan 23. Det är mycket friidrott ikväll. Friidrotten kommer ju dra igång någonstans efter 8:30. Vi har ju bordtennis att se fram emot också. Elias Ranefur i 7:45 i Europe Smash. Stortnäringen där mot Sora Matsushima, den andra rankade japanen, i tufft möte för skrällen så här långt, och Ranefur. Gustav, det har varit en händelserik dag så här långt.
5: Det har det verkligen. Om ni precis knäppt på radion, satt er i bilen och vad ni nu har gjort och kommit till oss, så kan vi sammanfatta först med fotboll att serieledande Sirius såg ut att gå mot en ny seger i herrarnas allsvenska idag. Uppsala-laget hade 3-0 efter första halvlek mot Mjällby på bortaplan, men hemmalaget gjorde 4 mål på Sirius i den andra och vann med 4-3. Säsongens första förlust för Sirius, alltså Mjällbys första allsvenska vinst sedan i maj, som tar dem upp på en 10:e plats i tabellen som alltjämt toppas av Sirius. Det blir också en helsvensk semifinal i EM i beachvolley imorgon. Det står klart efter att både Jakob Hölting Nilsson, Elmer Andersson och David Åhman, Jonathan Hellvig, vann sina respektive kvartsfinaler idag. Minst ett svenskt lag till EM-final alltså, och därmed medaljgaranti. Det spelas 4 matcher i damallsvenskan idag också. Segrar för Vittsjö, Malmö FF, Eskilstuna och Häcken, där de sistnämnda fortsatt toppar tabellen. Det skulle varit en 5:e match mellan Hammarby och Piteå, men den blev inställd efter flygstrul för Piteå. Matchen istället flyttade imorgon söndag, ska jag säga, med avsparkstid klockan 19:00. Och som sagt, färskt i minnet, en ny EM-medalj för Sara Sjöström. Silver på 50 meter frisim.
4: Och vilken mästerskapsmånad vi har, eller hur? Christian och Maria också från Ridsport VM i Aachen. Ni är också med på den här mästerskapsmånaden. Och är ni med ikväll också?
6: Ja, men det är vi. Vi har tagit plats på läktarna här i Aachen tillsammans med ganska många av Ridsportrikets medborgare. De har tagit på sig sina blommiga sommarklänningar och lindblomsgröna och himmelsblåa linnekostymer och satt sig på de dyraste och även på de andra platserna kring huvudarenan på Ridsportens finaste tävlingsplats i världen, den legendomsusade här i Aachen i västra Tyskland. Här är ungefär 25 000 människor samlade för att njuta dressyrens sista tävling i detta mästerskap, det som kallas Kür. Och jag tror att jag tar i underkant när jag säger att det är 25 000 kring den väldiga gräsytan som är bruten mitt på av den 60 meter långa och 20 meter breda beige sandade med det låga vita staketet runt sig, dressyrarenan. Det ska bli Kür här, Maria. Man hör nästan när man säger Kür att det är lite extra fint så där på något sätt. Vad är det för något?
7: Framförallt så är det extra kul att titta på. Det är program som ryttarna sätter ihop själva. Givetvis finns det en stram mall på vad det ska innehålla för svårigheter, så att man kan inte hitta på vad som helst, och det måste innehålla alla de svåraste momenten. Men man väljer musik själv. Det är jättekul, spännande, häftigt att höra bra musik som passar hästarna, passar ryttarna. Och det är helt olika program, så det är betydligt mer kul att titta på. Upplyftande.
6: Omväxlande.
7: Ja, absolut.
6: Det har funnits Kür i ungefär 30 år i dressyrsporten. Är det en stor succé?
7: Ja, det är det verkligen. Och det tog lite tid, därför att jag kommer faktiskt ihåg, jag har varit med länge, att det var konservativt och svårt motstånd mot det här. Konservativa äldre dressyrryttare som hade varit med ett tag vill inte ha Kür, men nu det blev en jättesuccé redan efter några år. och blir ju bara bättre och bättre och häftigare och häftigare att titta på.
6: Och kyren som tävlingsform inom dressyren finns ju då som kontrast till de obligatoriska tävlingsprogrammen där alla deltagare gör precis samma dressyrkonster, dressyrtricks på förutbestämda platser på banan. Det upprepas hela tiden samma program. Och är det då 91 deltagare som det var här på VM så blir det ju prövande dagar på sina sätt.
7: Ja, men här har vi då en final där det är lagom antal starter. 18 stycken och med som sagt alla har olika ihopsatta program och det är faktiskt spännande att titta på.
6: Det är de 18 bästa ekipagen genom de tidigare dressyrtävlingarna här i VM som har kvalat in till kyren. Det finns ett svenskt ekipage med, det är Maria von Essen och hästen Invoice, de som satte nytt personbästa i ett av de obligatoriska programmen igår. De tävlar 21.04. Det är nämligen så exakt med tidsangivelsen här. 21.04, Maria von Essen och Invoice. Vad ska vi ha för förväntningar på dem?
7: Men jag tycker vi måste ha höga förväntningar idag. För att första dagen vet vi att han har lite nerverna utanpå, vilket också händer. Det kan lätt bli lite fladdriga missar. Igår tangerade de som sagt sitt personbästa. Så att,
6: ja, de har överträffade.
7: Ja, så att vi ska absolut ha höga förväntningar idag. Nu är han inne på banan för tredje gången och ja, det blir svårt, men ja, jag hoppas på det bästa.
6: Bland svenska ekipage så var också Patrik Kittel och hästen Touchdown inkvalade till den här kyrfinalen, men de har strukit sig på grund av ett lite citat tjockt ben på hästen då. Som anledning, det kunde vara någon inflammation eller något sånt där. Det känns som att ett lite tjockt ben, det kan man hitta på vilken häst som helst, vilken tid som helst på dygnet.
7: Ja, men jag har pratat lite grann, lite inside här bakom kulisserna. Jag är ju nere lite grann, men träffar rätt mycket folk. Och han var faktiskt inte helt okej med det här benet. Och man vill, han har gjort så mycket för svensk ridsport och man vill absolut inte riskera en sån häst. Utan han ska bara starta om han är tipptopp 100.
6: Du, avslutningsvis Maria, i den här kyren då, vilka är favoriter? Vilka kommer att göra upp om det tror du?
7: Det är ju de här som startar på slutet. Det är ju för att man ska ha det väldigt spännande då på slutet. Det är ju de som har tagit medaljer innan. Charlotte Fry, Glamourdale, och det är ju naturligtvis Katrin Dufour på freestyle. Och sen den nya stjärnan, den tyska ritterinnan som
6: Katarina Hemmer.
7: Precis, Katarina Hemmer. Och sen är ju det den gamla dressyrdrottningen, eller den äldre dressyrdrottningen Isabel Wert, som ligger där och lurar i vassen bakom. Så att, sen är det, vet man aldrig vad som händer. Det är sista gänget där som kommer att ha riktigt stor kapacitet att kunna slå till. Mm. Bra.
6: Ett ekipage har tävlat, det är finländaren Henry Roeste tillsammans med Tiffany Diamond. De belönades med 75,4% poäng. Känns som att domarna är på bestämt humör. Svårövertalade ikväll kanske. Så är det Aachen. Snygg klänning förresten, Maria.
7: Tack så mycket.
4: Jag tänkte, ska de inte nämna min favorit Isabel Wert? Hon vinner ju jämt. Men så gjorde du det till slut.
6: Det var ett tag sedan hon vann nu.
4: Var det så?
6: Men hon är ändå med.
4: Bäst genom tiderna.
6: Ja. Nej, hon vann alldeles nyss.
4: Ja.
6: Faktiskt.
7: Vilken guldmedalj.
4: Hörrni, ropa på mig och på mig Gustav här när ni känner att ni har någonting som
6: Peter
4: händer.
6: Peter och Gustav?
4: Ja, vi sitter i studion här. Ropa på oss om ni känner att det är någonting som händer. Sen så ser vi ju fram mot Maria von Essen såklart runt 9. Men bra att ni är med. Det är ju en lång dressyrkväll. Detta, tack Christian och Maria. Så länge vi... Se fram emot bordtennisen också. Det är en halvtimme bort nu. Vi ska se vad Patrik Ljunggren har att förtälja inför det där mötet som Elias Ranefyr ska ha mot Sora Matsushima. Han är ju en underdog av rang, Ranefyr. Wildcard in i turneringen, ändå svensk kvar. Jag har skrällt jättemycket så här långt.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World i sporttexter, där vi nu ska tillbaka till bassängkanten i Paris.
1: Olivia Klint-Ipsa, en ny semifinal för dig här på EM i Paris. Du går inte vidare som det ser ut till finalen. Vad säger du efter loppet?
2: Nej, men jag är lite besviken. Jag vill ju persa. 400 över pers nu och en 100 snabbare än Mose. Och jag vill mycket mer. Det är nog därför det blir en så spänd simning och inte en mycket bättre tid än Mose.
1: Vår expert Anna-Karin Kamberling sa att det kanske var lite spännande i början där, men sen kom det starkt på andra halvan av loppet. Kände du så också?
2: Ja, men det är så det brukar se ut, att jag i början inte har riktigt den simningen och sen mot slutet att där ligger jag med väldigt bra. Och vi måste bara hitta det, att jag kom in i det från början. Då tror jag att det kan gå väldigt bra.
1: Hur ska man göra för att hitta det då? Ska man tänka annorlunda inför start eller hur?
2: Nej, men det är väl bara hem och träna.